aunc hasti mai en tiu possess. A nus, nus stein en harmonia, quae temps